ti e fe pe wole e se fe pe mi fun ikede ati polowo oja bi fun ikini kakiyin kakiyin kakiyin kakiyin dada ni ori etu yi e le pe mi leye to sori ero ibanisoro mi 091 151 733 70 091 151 733 70 abi yi ti se inowo ton e wa fe se ikini e fe ki awon eyan yin awon ton dije ton wa ba yin se inowo te fe ki won ku pe won se un won ku idide won ku inora e le wa mu abala ni abala ikini lori eto e ku ipale mo ke fi ohun ara yin ke fi ki awon eyan yin bi pe won se ohun ti won wa iyen lori eto yen we ba ni so te ma pe mi si na ni yen 091 151 733 70 091 151 733 70